Ya, selamat pagi saudara. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Dinas Kakulon ini memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap pembangunan Pekanbaru. Maka hari ini kami mengadakan pameran ini, mudah-mudahan akan menambah hazanah daripada Melayu di Kota Pekanbaru.